0: Io penso che anni.
1: Ah, poi.
0: Poi guarda il mio macchiette.
1: No worry. Hello. Poi io veri va.
2: Chi arriva?
1: A donna bella, in foro.
2: Anna, a donna bella, ma tu sei bene, ma non è già.
1: Dennis, ti unghi già.
2: Io ci vuoi, Anna.
1: Mmm.
2: Io dico, mi... Cari, ti namo d'ora, mi ha, per giocare la con.
1: Namo d'ora, lì, ha?
2: Io
1: entri a uigno, ma poi... E quando mi hai?
2: Quando mi hai? Ma cosa quando è nero?
1: Quando?
2: In ora birra birra. A bar. Birra birra birra birra. Birra birra birra. Quindi capì.
1: Ok.
2: Mi lo chiede.
1: Ah, è do.
2: Poi.
1: Hello? Hello?
0: Lo mai poi va?
1: Poi.
0: Il lo per bel non ti fai nella bel buie. E ancora ne giueni. In ando te così quando ho malo qua la mare. E io chiunque un nido che non ho arriva.
1: E danno lo ti chiedi do.
0: Danno te che non vila vuole. Poi.
1: A poi. E va gioi. E va gioi. Poi donne va. Amen. Hello. Hello. Hello. Okay. Hello.
3: Eh, poi da mia mamma.
1: Poi ma te.
3: Poi da dove prova? Dillo che lo tim Tony me ku.
1: Tony ti ku.
3: Tony ti ku ku giro donyo.
1: Okay.
3: Con da giro mi do. E to ginano wa yo ko mi do mi yo ge wi yamu kano. Oh, woro ma cha. Wanati area ma o ti along ni ni jara ma o ti along ni abonro. Warma dia yamo dira me yam ber ko katek tiero ni o ke lo daro moro no charo ko ri ya ka de dir jen ka wan pa ka me on no
1: ti mo
3: o ke lo daro moro no po ri ti no daro moro daro ni no dia wori ti ya me no do ngota ko dia wor dia pa wan le ti ya dia wor ka me a ka yam de ko le di bin jen ngoi da wan pa na me mon duwa mo kan mo dia ni ya bo ro to daro ni o do kwanyo do wayo do binu tuyo ko do wan pan kana chok ulo ngoda polisi e o fi me ku at bo ibi ne na ri ja ni li li poti ka kare yo bere ke da put pera na to re ke da put pera di wo yo
1: dana da ho dana jo
3: dana jo
1: wa ha me ri ko na me do me
3: o kar ni wa ni wa ter mor ni o pori ti ko bin ko na ri kana mo dia lu ni a bo ro ni ko nen liel lo ju chao ke rom bro liel la me nyu ka nga to ni ni nga to mer mo ru nyu ko chao ke ro ju ta mo ni nyu ra mo nga to rom punga punga da ni te a ko to ko la boli na na to liel le do ju ke ro ka no che ka na ho ro ma chali liel do ngu ka ni ta cha ni nga to re ke na mo bi lo wa mo liel le to te to nga to ni ni da no mer mo ru nyu a me nyu ka ro ke nyu wo ru ka no ro nyu pi a ro nu ni po du go kong bin nen kong dia lor ti pa jibor ba kan kanau dia lung dia bor rut pen ko ye ba
1: ko ye ma tek mun nge chapire tek tu twan au in radio ka danu ni moro ruwe nyo me pe ti nge yu kwena me ti yere tim ber ur nen mano ai winyo ko pera bor rut hello
4: hello hello
1: a winyo ba
4: ko ye donya ba minna
1: ko ye katuni da
4: na ha ka te yele me do nyu la anu ko po yo gamma
1: po ba mi ka tu do
4: be do ka me te bu anu do nya ber ko ko chwe jo mak ti
1: aha
4: ko da wa kwa lo je me jo ko mi na jo kwa lo je me na du chi ro mi ke du ji gi du chu a don kiti ba go ri ba
1: amen